edari adudu nare mu ebedagbare terosan bi edafe ebo rewo na je bi uwa nira lui ezam keke edalu ori ijere be jamoni agba otova na da chenyage ona le public relation